Ôi, ôi, hôm nay chú bơi đẹp bố lên bố mở răng tàu vào hì. Ôi, hôm nay chú bơi thì qua thế từ đây mò răng tàu này chú bơi thế gì? Nong mà ra muốn nè, có xa lo đây hè gì? Chú bơi thế, cho bữa nay tôi qua, tôi đây chẳng tàu qua gì, cho bữa nay tôi qua, tôi đây chẳng tàu qua gì hết, ơi. Chú bụi tê nâng mà răng mô nì nàng có xa lông đầy hê yê nhê hê hò rô yê yê hò rô rè dê xe tay tì hò rô yê yê yê

Ôi dưa rẻ chứ ta bù thương ừ. Dòng khăn quá à. À sao dưới tài hì dưa dưa.

Hãy nhớ hãy giúp tôi nói đi phục cả ham tại làm sốc bị đuổi cả ham tung đi lên cái tung lang mau á. Sau đó sẽ phải đọc mega hertz FM một chuyện thôi nè. Ở bản đồ anh tung qua sẽ mua lịch nào được bay. Ở bản đồ nó tùy bài thác rồi thì tung lên này. Phải đi kêu rồi vào sân các bạn mà nó vui là phát sinh của hát sinh nữa sao mong khả năng khả năng lại kia tại cơ sở mà giờ rồi các bạn mà nếu want và muốn sốc lại kia. Tại bước bài thác phát sinh của hồng kia sân hãy nhớ hãy các bạn mà xin đi hát bằng rồi nè, trên xin đi các ham đi bác ấy xin làm anh đi, áp bộ rồi nó tự ý quốc thay cho thay đi khả năng này, áp bộ này bự xin có bộ xưng, rất xa mong tổ xưng khả năng lại nhanh nhỏ, phải đi hình kia vui là xin đi ô bàn đào nó khả năng tổ tổ rất xa mong bay xe ngay đi lại nè, chẳng khả năng lại nhanh bí rô lạc dô mà tiền đi khúc tùy rất xa mong.